te chadi mi o obi ama wa wa dia ayo me na wasia ajenda e fa fa senya ko te fa fa sene pa ima tu mi nyina.

sabe mfata Unambo pama no pama ya siki tomo jaso Eti chaji mefu ya bishi ufo ya tamfuso Mana wa selam ya wanya mfo Kedi ya waya mami ya Ebradi ya Ebradi ya nenti ya sienye na so Ubiendo wa no sense

sanya ni so na wo yesu wo wi wo pa ba sanya wo ku wa ni wa se ana me body ti wo wa ni kwa su wo ma me ana pa je ni kan sa en shen tawdi aye ye tawdi our Jesus Christ.